mi do chu ke de ge e pha do chu ke de ge mi do de mi si mi me e pha do de mi si mi me chu ke mi la phi le ke mi si mi me

Pautu la muntropu, pau kwe la muntropu. Pautu su de lelu, pau kwe su de lelu. Kosu la toplepu, taguana pula senu.